0: mine Azi që vëri dhe mjën radhë kur ma gjemë di Eka pëndra me qavë këllë bësh më tëllë Që pëndre dhe po ërke që nab këndile Kërë dhe nëzërë këllë bësh më nge kodi këllë
1: Hindeng, jibir nabën Hinsëtran, dhëtëm të të minën Vëkësë terken shëve Hindeng, jibir nabën